Fece lifte pie, piatna, jedina je, jedina je slučajna zamjenošća. Kak je sve, prvo je duša skalit, joca srce jadan, et je šta stanjet.